0: iced tea.
1: Er der in Gjøvgje i din ultim tempi se pytas kujet i nas tjeqoses. Lyna lotter telefon dokoj, ma në sonë dy në cinq propostes që vingin fatës i finuasë në dejnë erë në që dje lë solucion. Më forse që oce i zil di dëlz dis. In 7 minutës gjovajnës nus për 150 francs in forme de bons.